0: You're aware of your breath.
1: Свестен сте свог дисања.
0: And you're aware of your body.
1: И свестен сте свог тела.
0: And you're aware of that light.
1: И свестен сте те светлости.
0: That unites.
1: Која се единује.
0: That's the source of your whole being.
1: То је извор вашег читавог бића.
0: Take this light with you.
1: Uzmite tu svjetlost sa sobom.

Exhalation is completely relaxed. Do not try to exhale. Значи, издиса е потпуно опуштен. Немете се трудите издахнете.